0: 94.3 FM
1: Abba More Than Radio. Na ham na na wa na wanso.
2: Amen.
1: Mwama nko sebulowa gwaputra Maria.
2: Owe turime seni genke monso.
1: Kenege Maria, Egypt na gracia, o sebulowa na yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine, ode kwazi ngozi bo mwafoge bu jeso.
2: Maria janso, nienke chuku, ya braibu njayo, kita manogo mwaya amen.
1: Ne odibu wani nko sebulowa.
2: Korele mkisiku.
1: Kenege Maria, Egypt na gracia, o sebulowa na yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine, ode kwazi ngozi bo mwafoge bu jeso.
2: Maria janso, nienke chuku, ya braibu njayo, kita manogo
1: Okwe mera ho.
2: Obinyera ani.
1: Ekenege Maria, Egypt na gracia, osebulowa na yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine, ode kwazi ngozi bo mwafoge bu jeso.
2: Maria janso, nienke chuku, yobra mwendenja iyo, kita manogo mwanyamen.
1: Yobla nya iyo, o nienke chuku dianso.